汗は夕暮れ、それでそっと足止め、髪止め、触れる揺れる街は諦め、雑踏の中のクラクションがアトラクションが君を揺らして、暮らして、浮かして、透かしてる、シャボン玉を吹いてるのを覗いてる、下からそれで笑ってる、あれはおばあちゃんかお母さんかサザンか、もしくはサザンか、畳んだ便箋にあなたはそっと書いたんだ。

であの人に会いに行こうよ。それで気づいたら僕ら懐かしいあの道で会うのさ。そんなことあるのさ。学校の廊下を君歩いてすれ違って笑って、それで今になって待って、それで僕は君の手を握ってまた会えたって。だからさ、あの坂道をまた話しながら降りていこうよ。